0: nous avons pu mettre en place une réglementation de lutte contre le blanchiment des capitaux.
1: Le magazine de l'économie.
2: Basinga Tikonomi.
3: National ti zanga sanga suseke nambageti mbanga do ti be Afrika ayeke mbeni oko ti ambeni apendere ndo suseke na ti basin ti Congo amu pasa ti tene asara si coordonner amai na gango ti azo gbani ti ba ando su na peko ti gba ti ngu so si tene ti seduti ati andoni na mbageni ka biongo ti seduti ni na ya ti kodo ti bayanga amu pasa ti tene akusala ti tene azo agua ba ando su ka aga gbani ye so si amu pasa ti tene mungo amu lenge ti coordonner na kusala la bagigi nga ti tene amu pasa si anzeni nzeni kusala ti maboko na ambeni akusala ndende abagigi nga lege oko me tongana ye laso akusala so kue alembi ti ga na lingoni na ndö ti kondo mi na ya ti kodro ni ndali ti ala so ayeke na ti kodro so ti tene e hinga tënë na ndö ti kota mama tënë so gene ti kuasinga ti nandeke Stanislas Bulembe so si yeke komanda ti bayanga mbupa ti kondo mi ti laso ayeke duti mbwimbwi na ndö ti kondo mi ti fond sauvage lakue na yanga ti Didas Sabon so si yeke expert ni kozo ni kue ti tene e gue na ti kota mama tënë ti e ni andö asango ti kondo mi ti yenga so
1: Le magazine de l'économie.
2: Basinga Tikonomi.
3: Pia lo so amu iri ti pui kak si aye ti mu maboko na ala so yeke dë yaka na ya ti gba ta ti grimari so ayeke na ti kodro komanda ti waka ungo ti ala aga nduru na saki use tongaso so si ala wara na yenga so alondo ti hon akonforo ti tene amu pasa si ala mai akusala ti dengo yaka ti ala na mbageni ka ayeke mbeni ngobo ti tene ayo na nduzu tongaso akusala ti dengo yaka na ya ti kodro so nga ngorobia na sarango kusala ti ndokua gbiongbia so abâ tënë ti konforo aye ti sara si akusala ti trésor public gbion tongaso polele na bikua oko so alondo ti hon mbeni pia lo so amu pasa ti tene akai ambeni angobo ti kusala ni si alingbi ti sara akusala na lege ti gbanda tere abagigi ayeke ti mu pasa na lege ti gbanda tere so ayeke Jimark ti tene akonde ti leta ti ndembe so alingbi ti bumbini gi na ndö ti gbanda tere si amu pasa ti tene akanga lege na atënë ti nzi nga na lindango ti anginza so si ayeke linda na lege ni pepe na ya ti bozo ti azo
1: Le magazine de l'économie.
2: Basinga Tikonomi.
3: Tongana ti so e tënë na tongo nda ti kuasinga ti e so apeko ti alengo ti kusala ti parc national nzanga sanga amu pasa ti tene kondo mi ti ya ti kodro ni amai tënë ti so ndo so abâ tene amu pasa mingi na ala so si ayeke gue ti tene abâ pendere ando so ayeke na mbageni ka singa amu nga lege oko akonforo ti tene amai na kusala na ya ti kodro ni ndali ti awabe afrika so ayeke na ti kodro ni mbeni bango ndo alingbi ti bagigi tënë ti so amu pasa ti tene akusala ti kondo mi ni alondo ti gue na nduzu nga si sarango kusala na lege ti konforo ni alingbi ti mu pasa ti tene abâ ta pendere ndo so ayeke na mbageni ka ayeke gi na ya ti bango ndo so si alingbi abâ tënë na ndö ti tënë ti seduti nga na anginza so si kota pendere ndo ti parc national zanga sanga ayeke ga na ni kusala ni amu pasa lege oko na amolenge ti kodro ni ti tene ala wara akusala ndende na fango lege na azo so si ayeke gue ti ba apendere ye so na mbageni ka na sarango akusala ti maboko ndende nga si ti tene ala yo na nduzu tongaso kondo mi na ya ti kodro ni nga na kodro ti be afrika kue me tongana ye si laso na peko ni so si ndokua ti parc national zanga sanga atonda ti kusala awe alingbi ti ga na lengo na akonforo ndali ti ala so ayeke na mbage ti bayanga nga na aketa kodro so angoro ni ti tene e hinga tënë na ndö ni e mä apikango patara ti Stanislas Bulembe so si ayeke komanda ti bayanga lo kiri tënë na hunda ti parfait tedi komesi so si ayeke na tambula ti kusala na ya ti gba ta so
4: Stanislas Bulembe
5: Ibarala Wagosinga
4: laso e si na ya ti gba ta ti bayanga e ba ndua de siriri andaka la na ya ti ambeni angoi gi azo ayeke gi be ti ala na tambula yango ti ala ndali ti so atene azo ayeke kai ti tere ti zo kode wala ala za na sese si laso siriri ni ayeke da si azo ayeke tambula yamba so
5: merci Wagosinga lo lani ti atene na asara laso nze miambi tongaso ambeni azo so ayeke londo na mbege ti ayanti ala ga ala yeke hunda ambeni amelenge na ya ti kodro ni asara ti ala ke gbe na cimetière ala ke zi biu ti azo ala ke ga na ni mbeni melenge lo gue na ya ti ngunda lo gue lo wara biu ti li ti zo na biu ti tere ti zo ni kue so akanga na ya ti saka mû ahunzi na gbe ti pere lo fono ti lo tongaso so ti sara bale lo yo ti lo tongo na mbeni nzoni kungba la si amû ahunzi lo mû lo ga na ni na yanga da na temps so lo ga lo si na yanga da mama lo na ahunda lo atene lo me yen la mo yo ti mo na li ti mo so atene a ba mbeni kungba la mbeni zo ahunzi la mbi kumbi wara ti mbi si temps so aga zi yanga ti saki ni kandaka agi biu ti zo la aleke mbi na ya ti saki ni aga mû aza ayo biu so aza na commissariat ikwe igwe igwe sika iba bioni mbi fa tene na docteur ti lo sele bioni lango ti tene agua lu bioni a autorité c'est-à-dire que la police gendarmerie mairie a sianle ape gi la police na monsieur le maire la ala mû biu so ala gue ala gua lu biu so na cimetière na temps so ala lu bioni na cimetière ndo avoko encore na ala gua zi bioni encore na ya ti sac so si a sele ala mû ahon ani asara ti mbi ga mbi provoqué mbeni réunion d'urgence e buli mbi après ouais ça autodéfense na cesse qui instruire la police instruire gendarmerie et on dans un petit APD ça moi éco garde à Sarasi commencé dit tenait à la que bembendo na bi donc a inisu et que ban encore penati kodroti bayanga et que calme très calme même vini encore à dar
4: tongana ndwa ki dina ya tibatati bayanga amina zo kunda teritala na ndoti teneti ndingo ngangana ndoti amina zo niso si lani atarti bitena ndoti ala ndoti gbatongo mene tia zo nangangu wala kangu biyoti ya zo niso si atoka amina mbake ti nola si lasu adingangana ndoti ala pe yena kanga ligi nani
5: bon na kote ti ngwanga mwenga ngwanga ke mbini servisu luke autonome inga yela asina niveau ti justice nola pe sumbi na kompetansi ti tenembi fa na moyesu si tribunal akesar nape
4: donc ala tenet ala ndina tiamina sociale ak tena tena parfois c'est parce que a kota skodro ak impliqué nani wala amina autorité ak impliqué nani zo
5: bon a autorité ke mingi peut-être si a autorité akena yani membi en tant que sous préfet bayanga sombi ke autorité sous binga mbini na nduna
4: commandant iba bayanga ak mini ndusu si ak bacha ya maketa sous pendere ndu azo ak ga ki bando binala nyela ke ganzuni to na koforo na bagiti ya ti bayanga Chamina mna mlingi chikodro mingi ya kedimatere chala tene angizani mingi ya kugina mbagiti leta direktu masasi ala wani ala chile profina pe.
5: No, mbipanse mososi motene na bayanga gi ayi anyamakeda anginza ke mingi anginza na ke ona ita mbipanse mosomo kete ntonso mvrezo ti vene. Na bayanga aturisa ke ga regulierman ala ke ga ake peye anyamani so peye ngosi ala ke bayi pe ala ke peye cher. Mais nginjani akeli toujours ginayati bayanga mbi pense 40% nginjani souci aliso ak muna meri ta pandeni akeso na avant biti tembiga parce que biga en 2024 na 2023 ataxe touristique so amuna meri 7 millions na 2024 amu 9 millions na 2025 so 22 millions si 2026 so a risque ti on encore 22 millions so soit mugini tout na meri
4: et mangati ani zanzu kwa ke dame batani a développer pe so yena kan alegi
5: bon so marti unda so wagosinga mo unda gina na maire en tant que sous-préfet mbilambi ke président ti comité ti 40% ni so donc il que ça a programme d'emploi et arrêté ni mbiwani en tant que président mbitokana ministère de l'administration territoire en ministère de forêt maintenant ala gwa ala étudier ka mbi ala valider na ouais maintenant a reversé nginzani na compte mairie mairie faso agwamu lomu akinginzati mairie la lowani la lomu le géré itilu mbi kingana mbini force dit tenen mbi lina yati nginzati mairie ape donc si ala mungi nginzani ala sar na yape mpense nginzani a bezeti mdagi ala fadi ala la petit justifie
4: tongane kitene tenenti a nyama wala animu sauvage so na yati a park so walti zanga sanga amina mbo lingi tikodro ni ake dimatere ti ala tene tiani fa yaka anyama ni mbirimbiri tongana doli ake gua ke do yaka tiani aniga ti tene tene atene ake dingbanga nikape même si lo sara shona zo ake tongana so nyen ala ke sara ti tene peut-être ayeke bien ya ti mesure ni so
5: moyenga ayeke zone ti conservation la c'est sûr que nyama ayeke buba ayaka ti azo ni mais moyenga comme lo ke buba laso lo buba kekerike mbeni kekerike akode ti peye ngo ni ma ga zo ni ayeke fatigue ala dute a réfléchir mbi ala za mbeni comité encore na sisi. So atene comité ti gestion ti terre culturelle. So sous préfet là que président ni. Aza comité sous na sisi gi fafali sou. Ko jo réunion ti sargi ti te fater ti ina population que désormais mbini comité abagi gi. Donc mon fa ya katou mon signama agwa buba mon ga d'abord na comité ni. I comité igo iba ya kanawe évaluer ya kanawe si mutene ni fasou na imagine igo ti négocier fariso na azuti apides ni ti tene ala ba yiye la ala petit sara
4: commanda iba lasso teneti legi atamolono na bongiti ga na legiti beberati simosina bayanga akingangu legi na bwa mingi atamolono na bagiti baiki boda sigangu gige legi na bwa mingi bali wala ke ganandu ni kuju kwen dalti duti tamu ni kitko dronga di matara ti na sara la leke legi manga ti mingi ti azu ki tamla la la tensala ak route nationale ap men ki tenteti piste
5: ta wa gusinga vre kuta teni la musina ndoniso teneti legi ti gango na bayanga su moba bayanga su ake kiti kiti yanga ti karte ti rca su pointu pointu su moba bayanga nela sadiri ke gi na mule ti Congo na Cameroun me ake mbeni ndosu si ake na yati bakusu bakusu airika ni Equateur. C'est pourquoi za eriti kodroni région de l'Équateur. C'est-à-dire quoi il y a gbaku na gbaku. Et gbaku na gbaku depuis so wala sarangu balushu wala baluku ti londo na niveau ti pokoti berberati ka na bauru ti gangoni legi su la oko mini machina de ti on andona pe asara ti legi abuba moba legi motena ke vrai legi ap même carrière quoi asarangi agba donc vraiment momo tout mon a fini ni la su mozana legi su une semaine deux semaines autour à abuba quoi nous dans le gouvernement ti tenait le penser au moins ce legi oko le leke legi su jusqu'à sina bayanga titene azwa siginjuni parce que ibake itimawa
4: commandant Stanislas Bulembe ikiri singila nanga
5: ikirimbi ikiri na musingila wagusinga
3: na yati useka pati kwa singa tieni eke mupasa na mbupati konomi laso dida sabon na ikifatene na embrimbri na ndoti konomi ti fond sauvage dida sabon ibarala
6: Ibarala Sabrina.
3: Ala limiti fana e yense e natene ekonomi ti aya maso eki nangunda.
6: Yesu lenga ti munju franja tene ekonomi de la faune sauvage, c'est-à-dire ekonomi soit batene ti anyama, soit kanya ti ngunda, akimeni kuta bungoli na liki ti ekonomi, so akabandu na tene ti Yesu adwa ti sara ti bata angunda na anyama ni, si asara si ti anyama so akanya ti ngunda, alimiti tene agana mosoro, mingi na kodro, si lumunga lege, si tene agana Yesu era tene akwa si sarangoni na zuju kodro singa abalegi tene amu kobeti tengo na population si aginga legi tene abata anyama su ndendende ndali tene si ala grisa pepe
3: me ala limiti fangana e a kusala tien si ala limiti sara tene ti ekonomi ti anyama su eki na chungunda
6: Kolumi sutenti anyama chacho ngunda loke gile kiti ba ndo na ndo kuta gire ta yosho. Ko zoni atetenti ekoturisma. Ekoturisma na kaso sitonga na mobana chiko toro anyama chacho ngunda kata mingi ya limbi ti lekeni si akumulege ti sarasi azo akulungu na kodro andeka ga mingi si goti bangwa anyama so. Na sarangoni tonso akagana nginza na kodro epi akagana nginza na azo soro na yeti kodro ni. Use yene atetenti iso atene chasse durable wala sportive. Azo akulungu na kodro andeka etena la sara iso atena chasse me a payé ni a fouta ni kozoni si a gocha ka falala ni a fanya mani tonzo o ta yene yiso la tene sécurité alimentaire si sara si kobe a tiape na yati kodro si o shoyini a yera tene élevage spécialisé a peti moulige tene a mena ndoko a peti boumi tene a mwa panya mwasa danya ma sauvage ak batala si sara si alimiti kani na yati kodro na ligi tinzia si sara si kobe a gamingi na kodro
3: a alimiti fana yenye si alimiti gina peko ti konomi ti anya maswe ki na chungunda
6: yaki mingi ekonomi ti anyama na chungunda akigiti wara loko bata anyama so na chungunda so era tene protéger la nature loko giligiti gana akwa na yati kodro loko sari so te tourisme ti bota zo a wande ti ga mingi na kodro si loko pousu développement durable ti a communauté ti tene ki so ngorwa la environnement anyama so si asara si ala ninga si anyama chungunda so ndende so si ala grisa pepe so era tene instruction des espèces.
3: Ala londo ti fa a kota a tene so si a limbi ti gi na peko ti konomi ti anyama so eki na ti ngunda uta yeke guna ni ako na ako kozo ni ala tene tene ti batango ni so aye ti fa bien na nga ti mu nzu fonzi atene protection et conservation
6: ta tene tene ti batango wala protection et conservation so aye ti tene ti aye mingi ye ba mo tene zango nginza na sese ti tene asara si ndo so si anyama so ayeke vivre da so wala atene environnement naturel ti ala ni akri sa pepe ou se ni na ye ti tënë so e tene so ayeke ti tene asara si aespèce wala anyama so ndendendendendende ana ye ti ngunda so abata ala si ye ti ngangu asi ni ala peut ngba tene abraconnage aeke anyama so si gbanda gbata ni saringi ape anyama ni gbanda gbala yeke disparaître apeut ti wara encore ala ape ni la si faut ka protége ala il faut asara si aréduire akanga lege abata anyama ni si wala abraconnage so akiri ngangu na poko si alimbi ti tene afâ anyama kirike kikiri ape
3: ou se bangondo so si yeke gi na peko ti akonomi ti nyama ti ya ti ngunda so ala tene tënë ti maingo ti azo nga na ti ya ti kodro
6: ta tene il faut ke kua ti batango ekonomi ti anyama ti ya ti ngunda so alimbi ti mu lege na ye so ala tene maingo ti azo hinga na nzoni duti ti ala na lege ti nyen tout d'abord ayeke mu kua na azo mo hinga tongana asara aparke so azo ayeke londo na kodro ande aga il faut ka ambeni azo ayeke da si ayeke tambula ayeke fa na ala ni tene aguide na ya ti aparke ayeke kua ala kua ti ala ti tambula ala yeke iri anyama ni ala yeke dekongo ala yeke fa vi ti anyama ni na azo so si ayeke londo ti ga et puis aguide moyeke na aeco garde c'est à dire ke aturugu ti ya ti ngonda ti batango anyama donc ayeke ga na akua so ayeke améliorer so ala tene nginza wala koforo ti ya ti kodro ni singa tongana nginza ga na kodro ayeke mu lege tene asara ye mingi tënë ti ada mandango mbi ti tënë ti ada lapata ni atënë ti angu ti nzoni ngu ti nyongo ndali ti nzoni ti apopulation ni
3: si ota bangondo ni ala tene fa de tënë na ndö ti valorisation touristique et financière
6: ta tene ayeke mu lege mingi ti tene tourisme ayeke ga nzoni na ti kodro mo hinga ta écotourisme ni lo mai ayeke sara si kodro ti ala kodro ti e so lo yeke gboto le ti azo mingi ti kodro wande ti ga na kodro ti ti bango anyama ti ti ya ti gbako et azo ayeke hinga kodro ni lo yeke mu lege aussi ti ga na nginza wala adévise mo hinga awande so ayeke ga so ala ga na nginza ti kodro ti azo ala gana adévise na lingo na adévise na kodro ti ayeke mu ngangu mingi na konomi ti kodro ti
3: pakara dida sabon ala fa na e nyen si konomi ti anyama ti ya ti ngunda alingbi ti duti ngangu ndali ti maingo ti kodro tongana Beafrika
6: tongana kodro ti ale créer so airi atene aye so kue abando na tënë ti anyama ti ngunda apeut ti ga na ye mingi mingi mingi na kodro so ti mai kodro ti Centrafrika kozo ye so alingbi ti mai ayeke nyen écotourisme lo yeke attirer so airi atene avisiteur étranger ala yeke ga ande mingi na kodro ti e ti ngungu ti bango anyama ti ngunda ti tongana adoli abamara agori aze et na ngangu ti bango ni ala yeke ga na ye so airi atene recette ensuite tene fa de so adévise na état centrafricain nga na anzenanze na ndokua so airi atene aagence de voyage local ayeke développer so airi atene transport ayeke développer so airi atene ahôtellerie arestauration na ye ti kodro parce que awande aga ala lango na ndoa hôtel ala yeke te kobe na ndoa na ya ti arestaurant et aussi ayeke na ye so airi atene safari ala so ayeke ga ti mû atalato ti anyama ala yeke futa ye na kodro ti ou se ye ni ayeke tënë ti développement communauté na akua tongana aga so ayeke mû akua ndendendende na azo so ayeke na ya ti kodro ti tene asara e tene fa tënë ti aguide e tene tënë ti agarde wala aturugu ti batango angunda na anyama e sara tënë ti ahôtellerie e sara tënë ti arestaurant et aussi ayeke mû maboko si na artisan azo si ayeke sara keke ti anzenanzene ye ti maboko wala aobjet d'art so ala ga wabao so ala sara tene ala yevo ni ndali ti so ala yeke sara dépense airi atene adépense ti tourisme nga aussi e tene tënë ti ye so airi atene financement nga na conservation ti astabilité mo hinga tongana ayeke mai so akuta ndokua na dunia so ayeke ga na nginza wala ong ala yeke mû ande nginza mingi na kodro ti sara si aye ti ngunda ti e so amai ni nzoni si abata anyama so ayeke na ya ni si ala kui kirikiri pepe
3: ala alingbi ti fa nga na e ambeni atapande ti akodro so si aba nzoni na peko ti konomi ti anyama so ayeke na ti ngunda
6: ambeni akodro mingi na afrika so tongana ye ala wara bango nzoni mingi na tënë ti anyama ti ya ti gbako so mo ba so mi mû tapande ti ambeni akodro tongana namibie kenya la tani tete ti kenya ye so azo e hinga kenya na ndö mbeni ayeke tënë ti tourisme ti nyen tourisme ti anyama ti ngonda mo ba ndali ti ecotourisme kontro tala a mai mingi na legeti ti safari so e safari agala nginga mingi na yati gogoro ti eta ti kontro ti Kenya et puis lugana bati kusara na mlingi ti kontro ti Kenya na legeti a ayeto a hotellerie a tourisme mbi kontro nu si so si lo mai mingi na ni ake na mibi mwinga na na mibi ala zana se sebini poroso ti tereti a nyama so si asara si bata nyama mingi nala aki akora wo ondoni enila semulik na anzenzena kodoti na mubida na mibi ala wara mosoro mingi na ligiti tete tourisme mili kodoni usi susi amai mingi na akakodota Zimbabwe ala ngakwe ala mai na kodota mingi iso ira tene safari agana divise mingi na kodota la e na tereni ala zanga usi fangu yaka na tete tourisme zo nina si amukwa mingi mingi mingi na zuti ati kete batatala na ligiti tete batango nyama mili kodoni usi ak Rwanda lo sara mini pialo na kodoto nous avons une protection batango aguri la liti kuta woto dalaka si ala sari so tene revenu ala waranginja mingi na yati tourisme si amuna la liki mingi ala sara akwati kodro donc akoto si fala zo tonga mogona kodro tala si mobai so la sara na liki ti mosoro si a anyamana na titu ngunda tala a revenu communautaire so ala liki mingi na ekol ala liki mingi na ada ti seni na ada anguti nyongo na ta population tala a population tala a tiribera na ti fangwanya man kirkiri so si ugute nyamatala anba mingi na kodoti.
3: Menti tala nyesi aki na gunda ti kwale ti ekonomi ti ayamaso eki na ti ngunda na Biafrika.
6: Yake mingi so si akiri ekonomi ti anyama ti ngunda na kodoti na mo Biafrika so. Kozoni akatene ti instabilité na braconnage. Kodroni a GPP. A biraso iwara. Rébellion mutinerie na so iwara so. A sarasi braconnage aga mingi na kodro. Moba frontière ti kodro ti ya protégé ni zone ape. A sarasi a braconi. A londo mingi na kodro wande aga lina ti kodro ti ala fa anyama ti na mbala. Kozo pale ni la. Pale ou se pale ni akatene ti yere soka na kodro ti si yeti sarangu na gada. Ni la sarasi a population ti ala kana mingi ti sarangu na pe yeso anmana la gitene ala fa anyama ti ngunda. Se la si à la vivre si tu ou dinani akateneti environnement so ikramini pression mingi ti environnement ala ba élevage kodroti ti batangwanya maso asara si apira ke mingi ape akeke ke mingi ape wole gundo kwati ga mingi deux fois ngu ti nyongo nyo jamme mazo ke nyo anya matso zo ke bata ake nyo e anya matso ngunda kwe ake nyo aiga pale mingi e asara si pale ti tena anya ma so ke bata wala bagara ataba enso

0: hatongana siso ifana yati kwa singa so ikiri na ndoti ndo kwa ti enam ti inga tene na ndoti kusala solo ike sala tenti enam soa ike na bongili kodo tibi Afrika ike kota ndo kwa mingi soa ike faina ala soa ike gawa kusala ti leta ike maapika ngwa patara ti Bolivis Masamba na Bernard Kongaba soa ike kuta waenda chulo
1: pakara Bernard Kongaba Bibarala.
2: Iko Bibarala.
1: Alitifa tetele na wa mungoyi.
2: Ili timbi ya ke Kongaba Bernard mbike kuta waenda ti kuta dambe tisu wa fa ye nando kwa ti manangwe na kuzo nando kwa ti leta azo ti kwa ti leta ala suwa kasa kwa na iti privé na société civile bila mbike bando nando ni
1: kuta waenda laso akuta geti kusela ti ndo kwa ti enam akenye
2: kuta ndo kwa ti lenam ake ti fangwe tonga na leta walaka kuta ndo kwa ti kodo ti ye Sosia iti waramlingi ti kodo soa pimba na lege ti kwa akitukwa ala ge ala sara mandako ala lige ti tene ala manda gere ti kusala si tongana ala uzi ala kenando kwa so atukwa ala da ala limiti ganjo na wakwa ti lita
1: kuta wenda tongana isi ndukwa ti enam akisora kondida ala sosia iti tene ala manda ege ati ndukwa ti lita so
2: sorongo azo ge akapani akumingi kozo kapani akisosi akubwembe tiswa unda na mo wala ke diplome tonga tisu munju atene iki gitiba wala mo wala diplome ti munina legeni wala mo wana legeni ampe iki sa tonga nangi iki tokwa mbetini na ndosu si morani da ti tene ala ba gereni tonga na ati natali geni ala example mbetini na ndunia kirna yege iki mumo useni tonga na mandakoni ake ga inga akodotie ambenezo aga kisara mandako na pokuti ambatara anga bitmo anga batulo inga yi ketelo omo loga galo sama ndako na pokuti mo mogati ga moga gana mbeti swafa tene swaka mo swa tene piesi d'identite kuzo simuli na dati tene mosara mandako ota kapati tene yi sorona zuni njoni akiso si tona la su mandako nawe ti tene ala su akabando na ndoni ti inga wala mbitine akina legini wala korekteur akizi iritimo tene kopi anonima zi iritimo akinga nga zusu si kubumbiti tula akabitile itimo mosa ni ya unzi amona mbenizo ti tene lukilu bileda ti fani useni ndo su si tona na notu su amona mo ni la si akaba wala mlimi ti tene wala mandako ni wala mulimbi yi ti mwara mandako nambe. Na pokoni kwe, tonga na afapokoni polele na gigi, iri ti mwasigi, kanda mwosobe ndawa.
1: Titene mwaga mwamanda ye, nambaki chundu kwa ti enam, akenzoni mwa makanda ti yenge?
2: Tene ti makanda ake loso yeti ga wafangu mwanga, makanda ti lakende. Loso lo yeti ga, beni wakoswa kana teetua yi na tene grifiye, makanda ti lakende. Ala susi, amunga ngunda la chitene ala bata ala aita ti susi ala sara mbeni kete parisi ya kanada ti kanga wala penitensia makanda talanga akande makanda ni mokobani agwe alimbi na gereti kwa sumo iti tene musani si mokati sara mandako ti tene mo musara kusani makanda ni akugunga ginani
1: kuta wainda mbwembe kwa susi ndo kwa ti enam akesa gesu abate nanduti
2: abate nanduti mi gereti kwa susi wala mbeti susi ndo kwa ti enam akefani aban nanduti tei mingi ala sosi ake nambagi ti impo ala kegage ala suwa kisara kwa nambagi ti duana ala kegage ala suwa kisara kwa nambagi ti bango tene na popo ti kodo ti na kodro wande diplomasi ala kegage ala suwa kibando nandu ti mungua tene administration generale ala kegage amara ti akapati manangwa ini surazi ina magabando nandu ni chilo kufa na ala susi ya ye titena sara kwa na mbuti leta
1: kuta wainda mbeni wa mana ngombeti susi ya mandaye silo iti mana uzo ha ingangu iti lo lulimi tene lo gagi tongaso na yati ndu kwa ti enam adibani iti mandaye lo inscripti yati lupi lo tonda ti akapati manangwa yeni wa ina ketongna ye
2: tongana mwagisa kwa tongana tiso mwaga mwke nambia pokuti tene mwke zusu mwagisa kwa mwbaso ambini ya tiamo mwagisi tene mwza mbeni kete ingangu ina mduti sumo kinani mwaga mwaga sumo ndako langu mweneji njiswa ike daswa on ala mduti ndu kwa tile ta bambo otana nduni ala gage ala zaambe titala soa tene kandidature abani tonga alimbi lani ala ga ala sara mandako asa mandako abapo kuti mbeti soa la leke ambeni na poponi mingi ni awara ambeni nga awara pe na poponi giso alimbi apu tisunguni alimbi apu mwosomo wara soa tene admissibilite makagana kubeti ambena kuli use wala uta titena ala kunda na mambena puku titena mokiri tena ala ala magbeti gotima wala mwetetene njoni wala mwetetene njoni ampe wala mwenge ini wala mwenge njoni ampe wabanda kodeti ye tonga nambeni zwa eti unda kwa na kunda na telogana CV ha CV sumo bazo haka kota kubeti vena kena ini mingi mbeni zwa tene ni ni sara angle la ko sara angle na ki trop ateni ni sa ndoza ne ni kamba kinga tone titre muinga ni jalo galo du chena na dawati mo munda ro na yanga ten le ne pa ndoza la mukinga mo tene ta tene luinga ni simu mulo ti tene lo galo manda yesu ki sara ge si ala ki dige na eti ala ngu swaga ala swa wala fa dela ki gati tene amanda be ti tene waro mini kete na ndo inga ngundu tela
1: kuta wa inda to na si ala ki leke gati amanda ngo yi na lige ti ako ti teori nga na ti ko ti pratique ni na souci ala souci gagi ala ki manda yi ni so
2: ko de ti manda ngo yi da kuta dambe ti so na tali ki ni fade ta ke ti tene tene ti per per apa ta ki tali ki ni ti tene to na zuna ga ta tene ta ko fa ko de lege wala si ala ki manda ne na yi me ya ki njo ni akiteni ti yakala moko fana la ngapo kiteki tene na yanga ti mote ni yaka ke deka yaka ton so ah moko gona lo moko fana lo legi so ke bunjenje ke bupoka ke bubanda so ina tene prati ndo so la si lo ke inga ini yo me mo ngbagi yo ngor kama tene ake bika banda ton so ake deka ndu ton so lo ke inga ni ton lo peti inga pre ndo so ge mingi ni ake mandangu ini la ke fana la so tene pratik a on ti tene adi ugi tene ni na yanga souci j'allais bitu wa reine ni njoni ampe e ke façon ala ge
1: la sou akuta akpale souci ndo kwati enam achimi ke ti lonani e ke sou
2: akpale o ba ton la modu ti mo ke toto gina akpale akpale ko ngutmo jamu mu kwale ton na yeti bira mo ba na dunia ti e mo bimba la sou iso e na technologie agonandu mingi ngbati so akpale ati na gigi deuxième guerre mondiale ati pale pale na doso azo tonda ti bongo di sala asala si aya gona uzu mingi pale ti e akeso e ti tene kwa so e sala ni tonga za unji kwa gelu sigi kanando kwa so londo da loga mbeni ye a bien na eti sango kwa ti lo me tonga la ya bien pe so ke pale na ye la me ti tene mbi fana mo pale wala e tena ni na ena mge iki ti azo si pale ape iki azo si iki gi ti tene tonga la kwale aga iki kanga legi na ni tonga na mbi tena mo tene ti pale mo ba mbi faso na mo kete tonga na na nje ti mars 2024 mbi gage 7 mars 26 mars mbi gage mbi bando la tene ndeke ati ando ti kota keke lo bando si lo totongba ti mbeni ngbo adero mbi bando mbi toto pe mbi sara tënë ampe mbi sara ye ampe me si na 2025 ambeni ye so e ba abiri ayeke tongana ye ti kpale atonda ti tene aga nzoni mbi oko ape mbi na ala susi e na ala yebi ti ge mo fa na ala mo tene aba ye tongaso e sara ni tongana ye sara ape ye ni ayeke gue ni nzoni ampe la kugu nzoni ampe ye akugu nzoni ampe
1: kota wainda ngo ti ala so si awa makanda na mbage ti ndokua ti enam si azala na ti ndokua sara ti leta wara na ti fonction publique ngo ti ala yeke sara ok
2: gango ti mbi ge basi mbi sara ngu use awe na gango ti mbi ge lani mbi ga mbi wara atanga ti amlenge ti ye angambe ti ye so asara kua ti magistrature amanda mbeti ti ga awa fangbanga ala so si awara lege ye ti tene duti tongana agrefier ala so si awara lege ye ti ga tongana apénitentiaire ngia ti be ti ayeke so gi so ti manangoi ti ala hunzi ndokua ti leta awara ngangu ti tene amû ala koko kue mbeni zo oko so na ngba na gigi ada ape ala kue fade so ala yeke sara kua intégré ala toko ala koko kue na ye ti aketa kodro ambeni angba na bangi ge so ayeke mbeni kota pasa e songa amû ngangu na alingbi ti tene amû ngangu na ala so si aye ti ga ge ti tene ala hinga so tongana ala ge amanda ye na ena leta yeke bandu na ndu ti ala lo za ala sengesenge tongaso ape
1: na pekoto si aza ndokua ti enam na gbele ti ndokua ti primature anye ti mbongi si abion wara changé na pekoto si ndokua ti enam so akiri na gbe ti primature kota wainga
2: kozo ti tene mbi ga ge ndokua ti lena ma yeke lani na gbe ti secrétariat général ti gouvernement na so mbi ga na ni lo yeke na gbe ti primature na bango ndo ti mbi pasa so ena ma yeke na ni so lo kiri na gbe ti primature ayeke so si lena ma yeke sara kua ti lo yamba aluti na poko ti ena ma na chicote si lo yeke sara na kua ape abunzi.
1: Pia lo chana tenzi ngoko ngobala koso aike gachi tena pingba gachi kusala tindo kwati enam aike soa.
2: Pia lo soa television akinjoni tena kutando kwaso biati kodo zapaza na beti lo tida na kuzo belgia so lo kina lo anduti mbatati lo alaye dati tena zambia kwaso amnambi alite mbisana si mbenye abagigi. Soit un changement.
1: Tu te mets une piquante patate, la soute, on a mis une belle attitude à toi. On va dire que tu es un petit peu africain, souci, à la sainte, à la sainte, à la sainte, à la sainte, à la sainte, à la sainte,
2: à la sainte, à la sainte, à la sainte, à la sainte, à la sainte, à la sainte, à la sainte, à la sainte, à la sainte, à la sainte, à la sainte, à la sainte, à la sainte, à la sainte, à la sainte, à la sainte, à la sainte, à la sainte, à la sainte, à la sainte, à la sainte, à la d'après. Tenez ce petit tenez, l'amlingetier, l'angambitier, la etatier, manangouye, la siak salasimo warangang. Mais mon mandayampe, mon petit tenez, mon bagin de l'an de Kimbenizo, c'est un apus pour Cotimo. Même à Zamonette administration, mon gaitingia, mon regard vrai du tombanda, la lettre en bâtiment, parce que la inga ten mouinga yape, fala mandaye, mon petit gâti ten mon mandayen et administration, mon regard tombanda wakwa. Nanjoni wakwa, à cause de ce mungia, na beti maître, tiko, venitio, mon mandayen joni, mon gagan bagite administration. À côté de soi, ça n'a l'étiment. Fade soi la gba, blingiso, le sara conjoni, blingiso, aïe, ton anazo agati tetentonzo, zapako aïda, na légitimement zim kogonalini.
0: Sigramigina la kuta, waïda pakarberna, ponga baïke kiri landoti, kuta bingo lingo tia magi, sa sotam la langue balako, no shuti, jetije suki dana bongi, na tilango ku, a juge de Tibé Africa, abemendo yata kusala sala sala si, a la faye soa kiga, aleke sara, terenandoni, nangati, krisura, Jordan Badengbe.
3: Ungo tia badengo manga, aung bangwa kotonga sus. Kina gwata chibonginga lundu na cha kita kodosi ya gazi tene akokapa na chingo tere tene chilango kuso na chimungo tene chiloti zingo anga chingo tere so bimba sabate na chidingo manga atene tene kujo na nduchi ay susi ya tamula na ligini na chingu swa on na pupucha la susi ya kidingo manga Arno Chubai Abazen
4: na chingu wako ala sara kusala so lako yipa na koroso pepe kasi dingo manga lako lako ala sara kwa nganguni ake angbangati kwa tete matine til alo zisango suwe na tere chazo alo susi ake fazo ake mikwale na tere chazo à la place de Mamata, tout le à la main à Pepe, à la quoi à Demangala. Otani à la coupe pédale spéciale, soit à la quoi ingasu, à la quoi de Sarapusala, Natika, tu lutte contre l'impunité.
3: Chifiningu, Solindada, Nazinguangati, Anguti de Mangasu, Bagigilan, Nabikwa, ou Kusanuti, on soci avec Gatiko de Fosa, constatera si Ziangani, Bembasabat Nati de Mombanga, Atenetene Bumbri, Nandotu Kusala, soci, Awa de Mombangani, et Kisarani, si Amina Kusana, qui n'a légué Pepe, Arno Dubai, Abazen, Agunga, Yongo, Titenelo, Unda, Nabada, soit batine ti awa dingo manga titene abemendo na ti asewa ti ala sosie ki dingbanga
4: juchingo chara na ya chava kwa koko alingi na nene ti kusala swala kasara ti fango manga loko dwa mo lingi na ndo koko kwe loko kupe na la pepe et puis to ngana mbini zwa dumo lingi za wa mo fango manga matena afangi da zuzu swago na ni sonti actuellement so ki na nzo et que fangi da chala ni alibi pepe ikunala na devoting manga so etene conseil de discipline ambina kata swala ko mo bon na quartier parce que mo ba matene mo go mon mangas ou quand tu m'as fait assis dans le qui pète mon bien ou bien tu tiens au sac à tout mon appoint
3: n'a pas d'inga bien bien à tissa à va d'un gombaga n'a d'autres tenets qui pète un go ou un gana à qui t'y tiens qu'ils aussi un bifadit tenet à mouni à tout connu n'a dit sans doute l'état zingo en gâte tingo terrecha ou à d'un gombaga tu crois bien à bagigi yenga ko kojoni si kojo d'un gombanga tenet tingoussa qui s'en est du balis et n'a au chou tchala souci à sa mène tu coudes à petit balati bongi à bagigi
0: c'est la mignala qui sera Jordan Badengbe
1: kota wainda tonga ici à la kessart tene ala tikubira na tene tigoro susi amina wa biafrika batasu aini afuse mingi na tiando kusilatilita
2: ah enam ake tantiso itene fade gereti aye sulu kufa ak mingi tene ti beni sombir ni na ngati munju fade mitene etique la déontologie ak nando sola il sera tene ti agoroda mingi agora kushoni mingi bigitena a étudiants a pas mona mbi passage tene mbi fambeti la université nga bigitena la bitene yeso ke timope si mumu wala ke nginja mumu titena sa mumu titena sana mbini mosana niampe mumu mugu mosana titi mumu wala siri na legemi

0: Kwasinga chelaso na tereti gei na pakara Constantin Mbuyo imo la singila.
1: Merci na la kosi na gango so agana itene agaidi na tene su na yati depuis que soying bata kongole so se empêché na tbungo makungu ngbatu ngonda tma kongola sala kete ipi na ikota menge igona ngonda tbu makungwa kongola ke merde na ngonda ikpe ki na mbe tereti korogi wara makungu mingi ape asa kete ne ipi ikota menge ni tonaye imu merci na gango so la gasu kete na idei na plasu
0: na tereti la na ya pakara Ariane Munguma imola singila
2: imna la singila mingi monsieur le journaliste soit la gati tena ya teneso a soyati depuis azo amara kota kodo ka peti tena la mani on direct inga pe ipechi wa mbeni edi mwa la singila
0: mbeni genetina ke Stanislas ya kizi le soko le londo na barachi makongo ki singingo chilo la igbul na chi kwa singa ti aiso ngorwazo i musingila mingi na la so ala koka pana chi kwa singa cheso
3: i remercie adunde ke luka so lo ga i remercie so ga mate ti gelo ko tena kara du te ya shonzi
0: na tangati genetina ki yapakara Daniela Carole mu singila mingi nala
4: singila nala sala gati tela ma demati tenala gonani ago tena radio keke keke kodoji amai imu merci nala mingi
0: e munga singila mingi na azu kwa so angala kwa chitene ama da fond de keluka ye ki uterati kete sikire na ndoje kwa singa cheni ni lo so ye ki unda na orange jusqu'à ngombe so ye ki na ndocha masini ye tene le pika na ibeni bia chi Charlie Simpson ngana ala so ye ki langu na yachi bakuti na mibi.

0: nous avons pu mettre en place une réglementation de lutte contre le blanchiment des capitaux.
1: Le magazine de l'économie.
2: Kwasinga Tikonomi.
3: National ti zanga sanga so seki nambageti mbanga do ti be Afrika ayeke mbeni oko ti ambeni apendere ndo so seki na ti basin ti Congo amu pasa ti tene asara si coordonner amai na gango ti azo gbani ti ba ando so na peko ti gba ti ngu so si tene ti seduti ati ando ni nambageni ka biongo ti seduti ni na ya ti kodo ti bayanga amu pasa ti tene akusala ti tene azo agua bando so ka aga gbani ye so si amu pasa ti tene mungo amu lingi ti coordonner na kusala la bagigi ngati tene amu pasa sianze ni nzene kusala ti maboko na mbena kusala ndende abagigi nga legi ako me tongane laso akusala so kuwa limbi tiga na lingoni na ndoti konomi na ati kodoni dali tala so eke na ati kodoso si tene e inga tene na ndoti kota mama tene so gene ti kwa singa ti nandeke Stanislas Bulembe so seke komanda ti bayanga mbupa ti konomi ti laso eke doti mbrimbi na ndoti konomi ti fond sauvage la kwe na yanga ti dida sabon so seke expert ni kozoni kwa ti tene ego na ti kote mama tene ti eni ando wa sango ti konomi ti yenga so
1: le magazine de l'économie
2: Kwasinga Tikonomi.
3: Pia lo so amu iri ti pricax ya ye ti mu maboko na ala so eke deya ka na ti gbata ti grimari so eke na ti kodro komanda ti waka ungo ti ala aganduru na saki use tonga so si ala wara na yenga so alondo ti on akonforo ti tene amu pasa si ala mai akusala ti dengo yakata na mbageni ka ayeke mbeni ngobo ti tene ayo na nduzu tonga so akusala ti dengo yaka na ya ti kodro so nga ngoro gbia na sarango kusala ti ndokua gbion gbia so aba tënë ti konforo aye ti sara si akusala ti trésor public a gbion tonga so polele na bikua oko so alondo ti on mbeni pia lo so amu pasa ti tene akai ambeni angobo ti kusala ni si alingbi ti sara akusala na lege ti gbanda tere abagigi ayeke ti mu pasa na lege ti gbanda tere so eyeke jimak ti tene akonde ti leta ti ndembe so alingbi ti bungbi ni gi na ndö ti gbanda tere si amu pasa ti tene akanga lege na atënë ti nzi nga na lindango ti anginza so si eyeke linda na lege ni pepe na ya ti bozo ti azo
1: le magazine de l'économie.
2: Kwasinga Tikonomi.
3: Tonga na ti so e tene na tongo nda ti Kwasinga ti e so apeko ti alengo ti kusala ti Parc National Nzanga Sanga amu pasa ti tene ekonomi ti ya ti kodro ni amai tënë ti so ndo so aba tene amu pasa mingi na ala so si eyeke gue ti tene aba pendere ando so eyeke na mbageni ka singa amu nga lege oko akonforo ti tene amai na kusala na ya ti kodro ni ndali ti awabe Afrika so eyeke na ti kodro ni mbeni bango ndo alingbi ti bagigi tënë ti so amu pasa ti tene akusala ti konomi ni alondo ndö ti gue na nduzu nga si sarango kusala na lege ti koforo ni alingbi ti mu pasa ti tene aba tapendere ndo so eyeke na mbageni ka ayeke gi na ya ti bango ndo so si alingbi aba tënë na ndö ti tënë ti seduti nga na anginza so si kotapendere ndo ti Parc National Nzanga Sanga ayeke ga na ni kusala ni amu pasa lege oko na amu lenge ti kodro ni ti tene ala wara akusala ndende na fango lege na azo so si ayeke gue ti ba apendere ye so na mbageni ka na sarango akusala ti maboko ndende nga si ti tene ala yo na nduzu tonga so konomi na ya ti kodro ni nga na kodro ti be Afrika kue me tongana e si laso na peko ni so si ndokua ti Parc National Nzanga Sanga atonda ti kusala awe alingbi ti ga na lengo na akonforo ndali ti ala so eyeke na mbage ti bayanga nga na akita kodro so angoro ni ti tene e hinga tënë na ndö ni e ma pikango patara ti Stanislas Bulembe so si ayeke komanda ti bayanga lo kiri tënë na hunda ti parfait tedi komesi so si ayeke na tambula ti kusala na ya ti gbata so
4: Stanislas Bulembe Ibarala.
5: Ibarala Wagosinga.
4: Laso e si na ti gbata ti bayanga e ba ndoa de siriri andaka ala na ya ti ambeni ango e ge azo ayeke gi be ti ala na tambulango ti ala ndali ti so atene azo ayeke kai ti tere ti zo kodewa ala zia na sese si laso siriri ni ayeke da ti azo ayeke tambula yamba so
5: Merci wa gusinga ulani tatene na asara lasu nje miambi tongasu ambinazu suwa kelundu na mbegi chayanti alaga alake hunda ambina milingi na hati kodroni asara si alake guina simcher alake zi biuchazu alake ganani mbini milingi lugwil na hati ngunda lugwilu wara biuchi litizu na biuchi terzizu ni kwe suwa kanga na hati saka mwa unji na gweti peri lufonotu lutongasu ti gisar bale luyotu lutonambini njuni kumba lati a moi on dit le mulo ganani na yangada na kansu lo galu sina yangada mama lo na unda lo atene lo me la mo yot mo na li mo so atene a ba mbini kumba la mbini zo a on dit la mbi kumbi wara timbi tanso a gazi yanga ti sakni kandaka gi biuti zula a lekembi na ti sakni agamu aza ayo biusu aza na kumisaria ikwe igwe igwe sika iba bioni mbi faten na docteur tilo sele bioni lango ti tene agwalu bioni a autorité c'est-à-dire que la police gendarmerie mairie a sianlia pe gi la police na monsieur le maire la ala mu biosu ala gwe ala gwalu biosu na simcher atan so la lu bioni na simcher ndo avoko encore na ala gwazi bioni encore na yati saxo si a sele ala mu ha onani asara si mbi gambi provoquer mbi ni réunion d'urgence ibulingu après aweza autodéfense na cesse et instruire la police instruire gendarmerie et on dans ambe kiti apds à moi et ko garde à sarasi commencer dit tenait à la que bembendo na bi donc a yini sou et que ban encore penati kodroti bayanga et que calme très calme même bien encore à dar
4: tongana ndwa ki dina ya tibatati bayanga amina zo kunda teritsa na ndoti teneti ningo ngangana ndoti amina zo ni susi lani atarti bitena ndoti la ndoti batongo mene tsazo na ngangu wala kangu biuti azo ni susi atoka amina mbage ti no la si la su ading mangana ndoti la pe yela kanga liginani
5: bon na kote tingbanga moinga ngbanga ke mbini service lu ke autonome inga yela asina niveau ti justice no la pe sumbi na competence ti tenembi fa na moye susi tribunal agesar nape
4: donc à la tenue ça l'andi na tiamina sociale que tena tena parfois c'est parce que a kota skodro ak impliqué nani wala mina autorité ak impliqué nanzo
5: bon a autorité ke mingi peut-être si a autorité ak na yani mais mbi en tant que sous-préfète bayanga sombi ke autorité sou binga mbini na nduna
4: commandant iba bayanga ak mini ndo sosi ak bacha nyama keta sous-pendere ndo azo ak ga ki bando binala nyela ke ganzoni to na koforo na mbagiti ya ti bayanga tiamina mina mingi kodro mingi ya dimateri tsala tene angizani mingi ya kugina mbagiti l'état directement ça si ala wani ala tire profit na pe
5: non mbi pense mon souci mon tene na bayanga ge ayi anyama ke da anginza ke mingi anginza na ke ona eta mbi pense mon sumo ke tentonso mon vrai outil ven na bayanga atourisa ke ga régulièrement ala ke ga ke paye anyama ni so paye ngosi ala ke ba et ala ke paye cher mais nginjani akeli toujours ginayati bayanga mbi pense 40% nginjani souci aliso akmuna meri ta pandeni akeso na avant biti tembiga parce que mbi en 2024 na 2023 taxe touristique so amuna meri 7 millions na 2024 amuna 9 millions na 2025 so 22 millions si 2026 so a risque ti on encore 22 millions so soit mugini tout na mairie
4: et magati anyiza nsoko akata me batani a redévelopper pour so yela kanga legi
5: bon so marti unda so wabosinga munda gina na maire en tant que sous-préfet mbilambi ke président ti comité ti 40% ni so donc il que ça a programme d'emploi et arrêté ni mbi wani en tant que président mbi tokana ministère d'administration territoire na ministère ti ou forêt maintenant ala gwa ala étudié ka mbi ala validé na ouais maintenant a reversé nginzani na compte mairie mairie fatu agwamu lumu akinginzati mairie la luwani la lumu lo ke géré ti lo mbi kinga na mbini force ti tenen mbi lina ya ti nginzati mairie ape donc si ala mungi nginzani ala sar na ya pe mpense nginzani a besoin ti unda gala fadi ala la petit justifié
4: tongane ki tenen tenenti a nyama wala animaux sauvages na yacha park so walti zanga sanga amina mulingi kodrona ke dimateri tsala tene tsani faya ka ayamani mbrimbri tongana duli ya kwa do ya ka tsani ani gadi tenteni atene ake ding manga ni kape même si le sara shona zo ake tonzo ni ala ke sa ti tene peut-être avec bien yati mesure nto
5: moinga ke zonti conservation la c'est sûr que yama ake buba a ya ka tsazuni mais moinga comme le buba la so le buba kekiri ki mbeli kekiri ke akuditi peye ngoni tellement que azuna ke fatigué ala du temps réfléchir mbi ala za mbini comité encore na sisi so a tené comité ti gestion ti terre culturelle so sous préfet là que président ni aza comité sous na sisi gi fafali so ko jo réunion ti sargi ti tay fater ti ina population que désormais mbini comité abagi gi donc mon fa ya katu mon signama agwa buba mon ga d'abord na comité ni i comité igu iba ya kanawe évaluer ya kanawe si mu tené ni façon na imagine igu ti négocier fari so na azuti apides
4: Commandant Iba Lasso Teneti Legi, Atamolono na Bongitiga na Legiti Berberati Simosina Bayanga Akingangu, Legina Buamigi, Atamolono na Bagiti Baiki Boda Tigango Gige, Legina Buamigi, Baliwala Kaganandun Kojuquen, Dalti Dutita Muni Kodronga, Dimata, Sina Sara, La Lekeligini, Mangatimi Tiazuki Tamla La Tensara. À la route nationale, mais il tente des pistes.
5: Tawa gusinga vrai kuta teni la musina ndoni so teni ti legi ti gango na bayanga so moba bayanga so ake kete kete yanga ti karte ti RCA so pointu so moba bayanga nila sadiri kegi na milieu ti Congo na Cameroun mais ake mbeni ndo so si ake na yati bakusu airikani Equateur. C'est pourquoi Aza est une région de l'Équateur. C'est-à-dire quoi il y a Gbaku na Gbaku. Et Gbaku na Gbaku, depuis ça, voilà ça rangou balouchou, voilà balouku, qui l'ont donné à niveau ti, pokoti berberati, car na baouro ti gangoni, légué sous là, au combien de machina de ti on en donna pas. Asara ti légué à Bouba. Mon bal légué, mon tenak, vrai légué, même carrière quoi, asara n'yagba. Donc vraiment, mon mot autour de mon a fini ni là, sous mon zan a légué sous une semaine, deux semaines autour à Bouba quoi. Nous dans le gouvernement ti tenait le penser, au moins c'est légué au con, le léque légué sous. Jusqu'à Sina Bayanga, si tu n'es pas à Siginjouni, parce que il n'y a pas de
4: Commandant Stanislas Boulembe, Ikiri Singila Nada.
5: Oui, Ikiri Namo Singila Wago Singa.
3: On a dit où c'est qu'à partir de quoi Singa Tieni et que nous passons dans le parti économique, la soudida Sabon et qui fatine na embrimbri dans l'autre économie de fond sauvage. Dida Sabon et Barala.
6: Ibarala Sabrina.
3: Ala limiti fana e yense e na tene ekonomiti aya maswa ki nangunda.
6: Yesu lenga ti munju franja tene ekonomi de la faune sauvage, c'est-à-dire ekonomi soit batenti anyama, soit kreya ti ngunda, akimene kuta bungoli na likiti ekonomi so akabandu na tene ti Yesu adwati sarati bata angunda na anyama ni, si asarasi ti anyama so akreya ti ngunda, alimiti tene agana mosoro, mingi na kodro, si lumunga lege si tene agana Yesu era tene akwa si sarangoni na zuju kodro singa abale kiti tene amu kobeti tengo na population si agingale kiti tene abata anyama so ndendende ndali ti tene si ala grisa pepe
3: me ala limbi ti fanga na e akusala ti ensi alimbi ti sara tene ti ekonomi ti anyama so yeke na tungunda
6: ekonomi so tene ti anyama ti atungunda lo yeke gi lege ti ba ndo na ndö kuta giri ti aye osu kozoni ate tënë ti ekotourisme ekotourisme ni ayeke so si tongana mobali na ti kodro anyama ti ngunda yeke na mingi alimbi ti leke ni si yeke mu lege ti sara si azo ayeke londo na kodro ande yeke ga mingi ti gue ti bango anyama so na sarangoni tonganso ayeke ga na nginza na kodro e puis ayeke ga na nginza na azo so ayeke na ye ti kodro ni use ye ni ayeke tënë ti so atene chasse durable voilà sportive azo ayeke londo na kodro ande yeke ga ye tene ala sara so ayeke tene achasse mais a payé ni a futa ni kozoni si a gue ti ayeke falala ni afa anyama ni tonganso autant ye ni aye so ayeke tene sécurité alimentaire ti sara si kobe atia ape na ya ti kodro si osu ye ni ayera tene élevage spécialisé apeut ti mu lege ti tene ambeni andokua apeut ti bongbi ti tene amu anyama so ayeke anyama sauvage ayeke bata ala ti sara si alimbi ti ka ni na ya ti kodro na lege ti nzia ti sara si kobe aga mingi na kodro
3: ala limbi ti fa na ye nyen si alimbi ti gi na peko ti konomi ti anyama so yeke na tungunda
6: ye ayeke mingi ekonomi ti anyama na ya ti ngunda ayeke gi ti wara lo yeke bata anyama so ayeke na ya ti ngunda so ere tene protégé la nature lo yeke gi lege ti ga na akua na ya ti kodro lo yeke sara ni so ayeke tourisme ti gboto azo awande ti ga mingi na kodro si lo yeke pusu développement durable ti acommunauté ti tene aye so angoro ala environnement anyama so si asara si ala ninga si anyama ti ngunda so ndende so si ala grisa pepe so ere tene instruction des espèces
3: ala londo ti fa akota atene so si si alimbi ti gi na peko ti konomi ti anyama so yeke na ti ngunda uta yeke gu na ni ako na ako kozo ni ala tene tënë ti batango ni so aye ti Fabian na nga ti munzu fonzi atene protection et conservation
6: ta tene tënë ti batango wala protection et conservation so aye ti tetënë ti aye mingi ye ba mo tene zango nginzala sese ti tene asara si ndo so si anyama so yeke vivre da so wala atene environnement naturel ti ala ni akri sa pepe use ye ni na ye ti tënë so e tene so ayeke ti tene asara si aespèce wala anyama so ndendendendendende ayeke na ye ti ngunda so abata ala si ye ti ngangu asini ala peut mbaa tene abraconnage aka anyama so si gbanda gbata ni sara ngia ape anyama ni gbanda gbala yeke disparaître apeut ti wara ankore ala ape ni na si faut ka protéger ala il faut asara si aréduire akanga lege abata anyama ni si wala abraconnage so akiri ngangu na poko si alingbi ti tene afâ anyama kiri ke kiri ape
3: use bangondo so si ayeke gi na peko ti akonomi ti nyama ti ya ti ngunda so ala tene tënë ti maingo ti azo nga na ti ya ti kodro
6: ta tene il faut ke kua ti batango ekonomi ti anyama ti ya ti ngunda so alingbi ti mu lege na ye so ala tene maingo ti azo e nga na nzoni duti ti ala na lege ti nyen tout d'abord ayeke mu kua na azo moringa tongana asara aparke so azo ayeke londo na kodro ande aga il faut ka ambeni azo ayeke da si ayeke tambula ayeke fa na ala ni e tene aguide na ya ti aparke ayeke kua la kua ti ala ti tambula ala yeke iri anyama ni ala yeke dekongo ala yeke fa vi ti anyama ni na azo so si ayeke londo ti ga e puis aguide moko na aéco garde c'est à dire ke aturugu ti ya ti ngonda ti batango anyama donc ayeke ga na akua so ayeke améliorer so ala tene nginza wala koforo ti ya ti kodro ni singa tongana nginza ga na kodro ayeke mu lege ti tene asara ye mingi tënë ti ada manango mbeti tënë ti ada lapata ni atene ti angu ti nzoni ngu ti nyongo ndali ti nzoni ti apopulation ni
3: si ota bangondo ni ala tene fade tënë na ndö ti valorisation touristique et financière
6: ta tene ayeke mu lege mingi ti tene tourisme ayeke ga nzoni na ti kodro sima moringa ta éco tourisme ni lo mai ayeke sara si kodro ti ala kodro ti e so lo yeke gboto le ti azo mingi ti kodro wande ti ga na kodro ti bango anyama ti ya ti gbako e azo ayeke hinga kodro ni lo yeke mu lege aussi ti ga na nginza wala devise moringa awande so ayeke ga so ala ga na hinga ti kodro ti azo ala gana adevise na lingo na devise na kodro ti ayeke mu ngangu mingi na konomi ti kodro ti
3: pakara adida sabon ala fa na e nyen si konomi ti anyama ti ya ti ngunda alingbi ti duti ngangu ndali ti maingo ti kodro tongana beafrika
6: tongana kodro ti ale créé ye so aye ra tene aye so kue abando na tënë ti anyama ti ngunda apeut ti ga na ye mingi mingi mingi na kodro so ti mai kodro ti centrafrica kozo ye so alingbi ti mai ayeke nyen éco tourisme lo yeke attirer so ayera tene avisiteur étranger ala yeke ga ande mingi na kodro ti e ti ngu ti bango anyama ti ngunda ti tongana adoli abamara agori aze e na ngangu ti bango ni ala yeke ga na ye so ayera tene recette ensuite tene fade so adevise na état centrafricain nga na anzela ndokua so ayera tene aagence de voyage local ayeke développé ye so ayera tene transport ayeke développé ye so ayera tene ahôtellerie arestauration na ye ti kodro parce que awande aga ala lango na ndoa na hôtel ala yeke te kobe na ndoa na ya ti arestaurant et aussi ayeke na ye so ayera tene asafari ala so ayeke ga ti mû atalato ti anyama ala yeke futa ye na kodro ti use ye ni ayeke tënë ti développement communauté na akua tongana aga so ayeke mû akua ndendendende na azo so ayeke na ya ti kodro ti tene asara e te fa tënë ti aguide e te tënë ti agarde wala aturugu ti batango angunda na anyama e sara tënë ti ahôtellerie e sara tënë ti arestaurant et aussi ayeke mû maboko si na artisan azo si ayeke sara keke ti anzela nzela ye ti maboko wala aobjet d'art ala ga wa babo so ala sara tene ala e vo ni ndali ti so ala yeke sara dépense ayera tene adépense ti tourisme nga aussi e te tënë ti ye so ayera tene financement nga na conservation ti astabilité moringa tongana ayeke mai so akuta ndokua na dunia so ayeke ga na nginza wala ong ala yeke mû ande nginza mingi na kodro ti sara si aye ti ngunda ti e so amai ni nzoni si abata anyama so ayeke na ya ni si ala kui kiri kiri pepe
3: ala alingbi ti fa nga na e ambeni atapande ti akodro so si abâ nzoni na peko ti konomi ti anyama so ayeke na ti ngunda
6: ambeni akodro mingi na afrika so tongana ye ala wara bango nzoni mingi na tënë ti anyama ti ya ti gbako so babâ so ni mû tapande ti ambeni akodro tongana namibi kenya la kana e tete ti kenya ye so azo e hinga kenya na ndö mbeni ayeke tënë ti tourisme ti nyen tourisme ti anyama tsungonda mobanda leti ecotourisme kodro tsala amai mingi na legeti teti safari so e safari agana nginja mingi na yati gogoro ti eta ti kodro ti Kenya et puis lugana bati kusara na mlingi ti kodro ti Kenya na legeti a ayito a hôtellerie a tourisme mbi kodro no si so si lo mai mingi na ni ake na mibi mwingana na mibi ala zana se sebini poroso ti teleti a nyamaso si asara si bata nyama mingi nala akira kura uwa ondoni enila semuli na nzana zana kodro ti na mubi na mibi ala wara mosoro mingi na legeti teti tourisme mbi kodro ni usi so si amai mingi na ake kodro ta Zimbabwe ala ngakwe ala mai na kodro tala mingi iso ira tene safari agana devise mingi na kodro tala e na tereni ala zanga usi fangu yaka na tenti tourisme zo nina si amukwa mingi mingi mingi na zuti yati keti batatala na legeti tenti batango nyama mbili kodro ni usi yake Rwanda lusara mini pialo na kodro usi atene protection batango aguri na liti kuta woto na alaka si ala sari so atene revenu ala waranginja mingi na yati tourisme si amuna na legi mingi ala sara akwati kodro donc akoto si fala zo tonga mongona kodro tala si bobayi so ala sara na legi ti mosoro ti a anyamana na ti tungunda tala a revenu communautaire so ala leki mingi na ekole ala leki mingi ada ti seni na ada ti anguti nyongo ndali ti population tala a population tala a tiribera ndali ti fango anyama kirikiri so si ngungu ti anyama tala angba mingi na kodro ti
3: me ti tala nyen si ayeke na gunda ti kpale ti konomi ti anyama so ayeke na ti ngunda na Beafrika
6: ye ayeke mingi so si akiri konomi ti anyama ti ngunda na kodro ti na mo Beafrika so kozoni ayeke tënë ti instabilité na braconnage kodro ni adepepe abira so e wara rébellion mutinerie o na so e wara so asara si braconnage aga mingi na kodro mo ba frontière ti kodro ti ti aprotégeri nzoni ape asara si abraconni alondo mingi na akodro wande aga lina ti kodro ti ala fâ anyama ti na mbana kozo kpale ni la use kpale ni ayeke tënë ti yere so ayeke na kodro ti si ye ti sarango ni ayeke da ni la asara si apopulation ti ala yeke na mbi ye mingi ti sarango ni ape ye so na mbana ala gi tene ala fâ gi nyama ti ngunda si ala te si ala vivre si ti hunzi na ni ayeke tënë ti environnement so e yeke na mbeni pression mingi ti environnement ala ba élevage ti kodro ti ti batango anyama so asara si apiri ayeke mingi ape akeke ayeke mingi ape wolingu ndokuma ti ga mingi deux fois ngu ti nyongo nyo gi ambeni ma zo ayeke nyon anyama so zo ayeke bata ayeke nyon e anyama ti ngunda kue ayeke nyon ayeke akpale mingi e asara si kpale ti tene anyama so ayeke bata wala bagara ataba ayeke so ayeke wara concurrence na ala ti ngunda ti tene na nyongu e asara si batango nyama na kodro ti akiri mingi na peko si mbeni ye ni ayeke tënë ti gouvernance na moyen e taa tia mingi moyen ayeke na lo ape ti tene lo zanginza na sese ti tene lo lekre azo so aza tene aécogarde so ti bata angunda so tënë ti anzia ti za na sese ti tene alekre ndali ti tiribera na azo so si ayeke sara braconnage so donc kpale ayeke mingi na lege ti gouvernance nga na lege ti amoyen so si atia l'état
3: me ti tala so la yeke tonga na wabango ndo na ndö ti tene ti konomi so nyen si ala hunda ti tene agbion tënë ti konomi ti anyama so ayeke na ti ngunda si amu pasa ti tene aga na koforo na ti sanduku ti l'état na Beafrika
6: ye ayeke mingi ti tene e taa sara ti tene konomi ti anyama so aga bia ni na mosoro mingi na kodro ti kozo ini ayeke tënë ti tiribera na tënë ti braconnage so parce que déjà anyama ni mingi ala grisa awe atanga ni so angba so tongana gouvernement ti azingo ape atanga ni so angba encore so ala yeke hunzi ande nga usi il faut que avaloriser ye so ira tene tourisme na kodro ti parce que ayeke ga na nginza mingi na konomi ti kodro nga usi il faut que e taa za ye partenariat lo mu lege tene akuta ndokua na ye ti dunia so ayeke ba tënë ti apatango agbako la anyama so amu maboko mingi na kodro ti tene asara si ti aattire ye so ira tene ainvestisseur ti ga na kodro ti mais il faut aussi e taa aza na mbege ye so aira tene alternative de subsistance mu nga tongana ye so oko angbaa tene azo avivre ni agi fango nyama na ngonda si aga ka si ite ayeke nzere ape anyama ayeke hunzi ande yo mingi mais il faut kaza mbeni na tere ni aye ba mu tene batango anyama ti akekita abeta ye so tongana akondo tongana acanard tongana asusu ayeke sara si apopulation ayeke dépendre de moins en moins na nyama ti ngunda mais aussi il faut que asara éducation asara sensibilisation na apopulation kue tënë ti batango anyama tënë ti surveille ngo angunda ti et puis sécuriser afrontière ti kodro ti ti sara si azo zuti kiri alinda mingi na yati frontière ti tika na yati angonda ti ti fa anyama ti na mbana pepe nga aussi il faut que gouvernement azana sese iso era tene cadre juridique kiri tene tongo na azo suti saka sara mbana na tene ti anyama ti ngonda ti saka fala na mbana aka sara braconnage il faut que mini ndi ake da susi ake pika kate ti ala si aka sara mbeto na ala si ala kpe ti sara mbana na anyama ti angonda ti
3: Adidas sabon dikiri na ala singila
6: e mo na ala singila Sabrina
3: ayeke gi na ndö ti mbupa ti ekonomi so si kua singa ni aka e tongaso na yanga ti kodro e tene tënë laso na ndö ti tënë ti sedu ti na mbage ti parc national zanga-sanga nga na akofo so si lo yeke mu ndali ti maingo ti kodro ni na mbage ni ka gene ni fade ayeke Stanislas Bulembe so si ayeke komanda ti bayanga singila na azoko so si adutu kpo na tere ti fonono ti ala ti mä kua singa so singila nga lege oko na David Bema so si atokua lego ti e kasi ala mä ni e zia ala wee e na ala yeke kokapa gi na yenga so ayeke ga